0: Alo rojo da yipo oga atomo se oye ori atore alajo gbe alajo se alajo bararin ti ede ayede n waye laarin yin number te pe mi si laaro ile awon number ti mo ti pe ohun tori wi pe be ba ti pe wa in to sele to dija laarin eyin ati ohun tin e je amo ni soki a si gba number eni na aba ti gba nko a gbegbe se lori e ide abanu to bi se pe number irosi e ti ko bi kan idakun e ti ko pa mo si bi kan abi ke ti te si bi kan o ba je ke ba mo lori daada 090 62 odometer 949 090 62 odometer 949 ori oro mama oni fanu si fanu ni ai muslimu sola eba nta sola eba nko wo sola ti e gbo ibi oro de lori e bayi
1: oro yi do ba
0: ba kin to lo be ba nwoju opo loki oya gba gba won pe 09062 do meta ay 949 09062 odometer 949